0: 税季来了，3月1号起，纳税人可开始为2025年课税年报税。
1: 国家教育储蓄计划 SSPN 的8000令吉税务减免将延长至2027年。不过，从2025年课税年起，政策进行重大调整。
2: 原本夫妻可平分或共享这笔减免，但以后只能由父亲或母亲其中一人申报。此外，为了支付孩子的高等教育费用而提款，将不再扣减可享有的税务减免额。
1: 保险方面，政府也加大了力度，医疗保险和教育保险的扣税上限从原来的3000令吉提高到4000令吉。至于公积金、私人退休计划和社险则维持不变。
0: 更多详情可以浏览 www.hsu.gov.my。
3: 你们的付出，我们让更多人听见。
4: iFM 分别在早上9:50和下午5:50带来公益快讯，分享让广大群众受益、积极向上的公益项目。
3: 只要活动不涉及金钱利益或筹款，可在活动举行前的3个星期或更早的时间，把资料电邮到 info893.aifm@gmail.com。
4: 推广公益不遗余力，
3: 好的活动终身受益。
5: 欢迎来到耍乐34文化街，我是导览员 YY 艳影。这里有不同地区的文化知识。
6: di Sabah terdapat nasi bungkus daun yang dikenali sebagai nasi linopon。
5: 有妙趣横生的相声段子。
7: 那你自己的梦想到底是什么？
8: 成为标准答案。
7: 啊！
8: 把柴米油盐加进段子里，
7: 让段子更有味道。
5: 也有年轻人眼里的文化故事。
9: 下午好，欢迎收听今天的节目
10: FM 越听越爱。
5: 每逢星期六及星期日下午3点到4点，邀你一起走进耍乐34文化街，感受文化的温度与魅力。
11: FM 越听越爱，你好，我是 YY。 现在我们马上就要和身在 Mutiara FM 的 DJ Farouk 连线了。 Hello DJ Farouk。
12: Hi, hello.
11: Yeah, hi.
12: Yeah.
11: First time jumpa.
12: Selamat petang.
11: Selamat petang.
12: Yeah, first time kita jumpa. Yeah. Dan first time juga untuk saya berkeudara di ruangan IFM ketika ini. Terima kasih diucapkan.
11: Ya, yeah, terima kasih diucapkan kepada Mutiara FM juga kerana hari ini pun first time saya berutara di Mutiara FM. Ya.
12: Yeah. Okay, baik.
11: Jadi hari ini kita nak bincang tentang Georgetown. Sebab Mutiara FM terletak kat Georgetown kan. Tahun lepas kita pun pergi ke Georgetown, pergi ke Mutiara FM untuk Hari Radio Sedunia.
12: Okay, baik. Untuk sudah tentunya untuk untuk makluman semua, Mutiara FM ni radio di Pulau Pinang, berfrekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9. Dan anda kalau nak dengarkan Mutiara FM ni, anda boleh dengarkan kalau di luar frekuensi, anda boleh dengarkan di RTM Click, penstriman secara percuma. Dan untuk kali ini, untuk dalam silang budaya atau stesen berkembar, julung kalinya IFM dan juga Mutiara FM ni untuk kita membicarakan berkenaan dengan tapak warisan dunia UNESCO di Georgetown. Okay.
11: Ya.
12: Dan okay, silakan.
11: Ya. Sebab setahu saya pada tahun 7 Julai 2008, Melaka dan Georgetown di Pulau Pinang telah diisytiharkan sebagai tapak warisan dunia oleh UNESCO. Jadi kedua-dua tempat ini memang mempunyai sejarah yang panjang lah, lebih 500 tahun sebagai pusat perdagangan dan juga pertukaran budaya antara timur dengan barat di Selat Melaka dan sudah menjadi medan khazanah berbagai bangsa yang ketara. Tak. Tapi mungkin setengah kita punya pendengar IFM mungkin tak pernah berkunjung kepada Georgetown, berkunjung ke Georgetown. Jadi saya nak minta DJ Farouk untuk memberi sedikit gambaran kepada pendengar kita yang belum dapat peluang untuk berkunjung ke Georgetown. Bagaimanakah dia punya aura di Georgetown atau dia punya bangunan di Georgetown?
12: Ya, Georgetown ni ialah ibu negeri di Pulau Pinang. Dan untuk makluman anda, Georgetown ni bukan sekadar untuk kita berbicarakan berkenaan dengan bangunan lama. Namun ia sebenarnya boleh dianggap sebagai muzium hidup. Kalau muzium hidup ni, kalau kita tengok barang-barang di muzium ni, barang yang dah orang kata tak digunakan. Namun muzium hidup ni kita kata barang yang lama tapi kita masih lagi boleh gunakan di Georgetown ni. Jadi keistimewaan Georgetown ni terletak pada gabungan budaya lah. Budaya Melayu, Cina, India, Arab dan juga ada pengaruh-pengaruh Eropah yang hidup ratusan tahun dahulu. Jadi sebab itulah kalau kita berjalan-jalan di Aladdin, kita ada monumen, kita ada masjid, tokong, gereja, kuil dalam jarak yang cukup dekat, berdekatan, dan itu melambangkan perpaduan ataupun keharmonian masyarakat sejak zaman-zaman perdagangan di sepanjang Selat Melaka lagi. Jadi sejarahnya Georgetown ni sangat terkenal. Jadi DJ saya pun, DJ-DJ rakan-rakan saya pun baru saja membawa rakan-rakan juga yang lain untuk pergi ke tengok seni jalanan, street art yang jadikan setiap lorong bangunan lama ni jadi lebih cantik dengan lukisan-lukisannya. Jadi pelancong ni bukan sahaja datang boleh bergambar, tapi merasai suasana warisan yang orang kata bangunan-bangunan lama yang masih dikekalkan. Kalau tanya kawasan bangunan yang wajib dikunjungi, sudah tentunya Armenian Streets yang terkenal dengan mural seni jalanannya. Dan selain itu, kalau nak, kalau Wawai boleh nak datang ke Penang, datang ke Chiu Jetty, iaitu penempatan atas air masyarakat Cina yang unik yang masih lagi dihuni sehingga sekarang. Jadi kalau nak ke Georgetown ni, memang tak lengkap lah kalau antara makanan yang paling popular di sini, nasi kandang lah, atau nasi kandar, kan, pasembor, char kway teow yang menjadi identiti bandar Georgetown. Jadi pendek kata, Georgetown ni sangat istimewa kerana ia bukan sahaja cantik pada bangunannya, namun ia kaya dengan cerita, budaya, kehidupan masyarakat, seni dan juga yang orang kata kita jaga ataupun masih pelihara sehingga kini.
11: Okey, terima kasih Encik Faru. Jadi izinkan saya translate sikit, terjemahkan sikit dalam silakan bahasa Cina kepada pendengar IFM. Nah, kang saya nak DJ Faru juga tidak, di Bingcheng Qiao Shishi ke Fei Chang Jiu Li Shi Xing, Fei Chang ne, cuma suona jiu shang yi ge huo shen sheng de bo wu guan yi yang. Yin wei you shou wo men qu dao bo wu guan la, wo men kan dao de hen duo wu pin 可能都已经是放在那里，已经没有再使用的。但是去到槟城，你不仅可以感受到古迹的魅力，你可以在那里感受到不同的文化。刚才他也有提到，我们在那里呢，可以看到很多多元文化的融合以及展现。无论是庙，华人的庙宇，又或者是回教堂，甚至是一些天主教堂，其实他们都可以在非常非常近的距离里步行就可以走到。那如果你去到槟城，你可以感受到的一些你可以去逛的一些景点又有哪里呢？DJ Faru 就有推荐了 Armenian Street， 那边呢就有很多的壁画，当然你也可以到那里的姓氏桥，他刚刚说的其中一个是非常著名的姓氏桥，就是信州桥。信州桥呢就是一个水上的那一种村落又或是部落这样子，你就可以到那里去看一看，诶，在水上生活的人家是怎么样的。那同时槟城也有非常非常多的美食，刚才有介绍的就有巴森博啦等等。那我们现在呢就可以来问一问 DJ Faru， 要Pasemboto apa keistimewaan anya? Dia punya taste tu macam mana? Dia ada apa makanan dalam?
12: Dia campuran lah kan, dia macam-macam. Ada yang sotong, kalau nak yang lebih menarik sotong, ada macam-macam. Kalau nak datang di tempatnya, banyaklah tempat di kawasan yang menarik untuk dia. Siap ada tepi laut lagi, in view dia. Kalau dari segi isi kandungannya, sudah tentunya istimewa, yang paling istimewa adalah sotong. Dan macam-macam. Ini dengan variasi yang cukup banyak. Sebenarnya ada yang letak daging, ada yang macam-macam. Jadi kalau nak merasai orang kata apa campuran, orang kata lauk-lauk tu yang di dalam itu dipanggil pasumbo tu, sila datang ke Pulau Pinang.
11: Jadi apa ke makanan yang memang Encik Farud paling suka?
12: Oh, saya secara peribadi ya. Sebenarnya banyak kali ikutkan di sini Pulau Pinang ni cukup banyak dengan makanan-makanan yang menjadi sudah tentu yang kalau kita disebut di Pulau Pinang ni sudah tentu nasi kandar. Nasi kandar ni ada pelbagai variasi. Mungkin ada setengah tempat yang nasi dia tu dah sedap. Ada yang suka ayam goreng tu yang sedap, ataupun ada yang suka lebih kepada lauk ikan, sotong dan lauk pauk dia. Ada yang suka kuah dia sahaja pun dah menjadi satu sedap dalam nasi kandar tu. Kalau yang lain seperti pasembo, ada kuih-kuih tradisional di Pulau Pinang ni dikenali sebagai halwa maskat, kuih. Ada di Pulau Pinang ni dan macam-macam lagi orang kata apa juadah-juadah yang berada di Pulau Pinang ni. Selain daripada makanan, seni pun ada yang menjadi tradisi di Pulau Pinang juga.
11: Rasanya sedap sangat, macam nak makan je.
12: Sila.
11: DJ Faru, ada resipi sendiri tak untuk mungkin apa-apa makanan yang tadi Encik sebut tadi?
12: Okey, resipi saya senang je. Pergi ke kedai. Saya masak memang kurang, tapi untuk merasai saya boleh syorkan lah. Kalau YY datang ke Pulau Pinang, boleh kita bawa ke tempat-tempat yang istimewa.
11: Okay.
12: Kalau nak makan apa semua di mana, nak makan nasi di kandar di mana,
11: ya boleh. Bawakan. Saya memang dekat saja sebab saya saya tinggal kat Kedah yang memang dekat sangat dengan Penang. Saya akan pergi ya.
12: Oh, orang Kedah punya.
11: Ya, jadi setahu saya tadi kita pun ada katakan macam Encik Farouk pun ada bagi tahu memang kat Penang ataupun kat Georgetown tu ada banyak bangunan walaupun background agaknya dia berbeza, tapi mereka terletak di satu jalan tu, yang jalan P tu kan.
12: Jalan Pitt Street.
11: Ya, Pitt Street.
12: Sebenarnya ada jalan satu jalan yang terkenal di iaitu di Pitt Street ataupun lebih dikenali sebagai Jalan Masjid Kapitan Keling. Jadi sepanjang jalan ni ada empat tempat ibadah setiap agama. Ada Islam di masjid tu, ada Buddha, Taoisme, Hindu, Kristian terletak di berhampiran satu sama lain. Jadi jalan ini dipanggil juga sebagai jalan harmoni. Kalau anda jalan-jalan di situ memang macam-macam. Dan juga orang kata apa, penjualan lauk ada di belakang tu pun, ada Little India, dan orang kata sangat menarik untuk kita ketahui. Jadi saya rasa jalan kita memang memaparkan masyarakat, dan walaupun kita merasakan latar belakang yang berbeza, namun kita orang kata boleh bertoleransi
11: hidup bersama-sama. Ya, sebab saya pun pernah dengar jalan tu, walaupun sekarang dia ada nama berbeza-beza dalam berbagai bahasa, macam P Street dalam bahasa English, dalam bahasa Melayu pun tadi DJ Farouk ada bagi tahu adalah Jalan Masjid Kapitan Keling. Dalam bahasa Cina pun kita panggil dia Ye Jiao Jie. Lepas tu ada juga orang lain yang panggil dia Jalan Harmoni, sebab dalam jalan ni memang semua agama boleh hidup bersama secara harmoni. Tapi ada tak tempat lain yang Encik rasa mungkin sama juga? Boleh tengok pelbagai dia punya macam agama ke ataupun pelbagai budaya ke di situ.
12: Sini banyak juga lokasi-lokasi yang menarik kalau anda boleh datang yang melibatkan orang kata keharmonian. Kalau anda boleh ke Jalan Masjid Negeri, dari Jalan Masjid Negeri tu anda boleh ke orang kata apa antara beberapa lokasi di orang kata apa tapak-tapak di orang kata jalan nak ke Bukit Bendera. Di atas Jalan Bukit Bendera tu pun dah ada kuil, ada masjid dan juga ada beberapa lagi tempat-tempat keagamaan. Keloxi Temple juga antara menjadi satu tumpuan yang cukup-cukup orang kata apa, sehingga kan pelancong seluruh dunia datang ke temple ni untuk menyaksikan orang kata apa binaan-binaan yang berada tu, yang orang kata apa, seni bina yang cukup cantik dalam Temple Kelosi tu.
11: 那刚才呢 DJ Farouk 就有提到 他说啊 我们在槟城那里呢 其实是有非常非常多特别的建筑物的。 那就比如有提到的是极乐寺啊， 又或者是去升旗山的路上， 你也可以看到不同的一些宗教场所。 那除此之外呢， 刚才我们也提到了一些美食， 他就有说到槟城那里 非常需要吃的就是 Nasi Ganda， 是一个非常非常 著名又或者是非常好 好吃的食物。当然啦， Nasi Ganda 呢， 因为每家的菜单 又或是每家的制作方式不同， 可能有一些餐厅是饭比较好吃， 有一些餐厅呢， 是它的配菜比较好吃。 在槟城那里， 也有一些特定的糕点， 都是大家可以到槟城小吃市吃去， 吃一吃， 去尝一尝的。 Tapi kan sebab sekarang Georgetown telah dilistkan sebagai disihakan sebagai UNESCO punya tapak warisan dunia. Jadi kita pun perlu memelihara dan memurihara bandar tu. Yang setahu saya kita memang ada buat setengah bengkel untuk pemulihara warisan, dan ada bengkel penilaian itulah. Lepas tu kita pun perlu macam memperkenalkan tapak ini kepada orang ramai, terutamanya tahun ni kan tahun melawat Malaysia. Ada tak apa-apa macam kegiatan atau aktiviti untuk mempromosikan Georgetown kepada orang lain tak? Ada tak apa event yang ada di situ yang saya tak tahu?
12: Okay, Georgetown Festival ataupun GTF 2026 yang akan berlangsung dari 1 hingga 9 Ogos. Dan festival ini sebenarnya diadakan bagi meraikan Georgetown lah sebagai tapak warisan dunia UNESCO, dan terdapat pelbagai aktiviti menarik di samping menengah-tengahkan kekayaan seni budaya warisan masyarakat tempatan kepada generasi muda. Jadi kata apa, untuk pelancong dari dalam hingga ke luar negara yang datang ke Pulau Pinang ni, sudah tentu ya bagi kita memberitahu bahawa Georgetown adalah salah satu tapak warisan dunia. Jadi melalui aktiviti-aktiviti ini juga kita dapat memahami bahawa bagaimana budaya berbeza saling mempengaruhi antara satu sama lain di Georgetown sejak ratusan tahun lagi. Jadi contohnya makanan, bahasa yang kita dah bercerita tadi, pakaian, seni bina hinggalah kepada cara hidup masyarakat tempatan. Jadi itu orang kata apa, setiap sebenarnya info untuk Wawai juga, tapak warisan dunia ni dia kita sambut di Georgetown ni, kita sambut pada setiap 7 Julai setiap tahun di Pulau Pinang. Sebenarnya menandakan pengiktirafan lah. Jadi sudah tentu ya, seperti yang kita bincang, budaya dan sebagainya dilantik, Georgetown dilantik sebagai tapak warisan dunia. Dan itu Georgetown Festival tu GTF yang berlangsung 1 hingga 9 Ogos. Boleh datang nanti kita tengok festival ni.
11: DJ pernah tak pergi Georgetown Festival?
12: Ya, pernah. Sebenarnya situ yang saya tertariknya, festival yang diadakan tu sudah tentunya apabila ada macam-macam persembahan budaya yang dipamerkan di festival tu, termasuklah kalau kita tengok seni bina, seni budaya Boria. Boria adalah salah satu seni persembahan utama di Pulau Pinang. Selain ada, kita ada Gazapati. Begitu juga kita ada Cinggi. Kita ada lagi sudah lain itu ada pameran-pameran berkenaan dengan makanan-makanan tradisi orang kata pelbagai kaum ya, festival tu. Jadi pada anda yang datang nanti untuk festival ni, macam-macam anda boleh ketahui berkenaan dengan Pulau Pinang yang belum anda ketahui lagi.
11: Ya, rasanya seronok sangat, memang nak pergi tak? Ya. Jadi kalau pendengar kita yang berminat, nah, kita di ini Tui Guang Chau Zhi Shi Zhi de zhe ge huo dong shang ne, qi shi shi you hen duo de, jiu shang gang DJ Faru 有提到的，在乔治市申遗成功的当天，也就是7月7号，我们被列入世界文化遗产的当天呢，其实是会有一些庆祝的。那在今年的8月1号呢到9号，其实也会有乔治市艺术节，在那里呢，你也可以感受到非常浓烈的艺术和文化的氛围，可以在那里看到各式各样的表演活动，也非常非常的精彩。我们也欢迎有兴趣的朋友们可以到乔治市那里去逛一逛，去看一看，去感受一下这一座城市的魅力。 Jadi kita sebagai anak Malaysia memang rasa bangga apabila bandar-bandar di Malaysia kita dikenali oleh masyarakat dan juga pelancong luar negara. Terutamanya saya rasa Penang dan Georgetown memang orang banyak pelancong asing, walaupun bila saya pergi ke Penang, saya memang boleh tengok banyak pelancong asing untuk berkunjung ke situ, dan mereka memang suka situ. Jadi kita berharap bahawa program hari ini dapat menyemarakkan semangat kita untuk mengetahui sejarah ataupun keistimewaan bandar kita, seperti peribahasa yang berbunyi, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, lebih baik di negeri sendiri.
12: Negeri sendiri.
11: Ya, terima kasih kepada DJ Faru dan penerbit.
12: Terima kasih banyak.
11: Ya, terima kasih kepada Fasrina. Puan Fazrina. Ya, bersama crew teknikal yang tadi susah payah untuk test dengan kita. Terima kasih sangat kepada pendengar.
12: Terima kasih Wawai. Terima kasih.
11: Ya, terima kasih.
12: Terima kasih rakan-rakan IFM. Terima kasih kita sudi untuk bekerjasama dengan kita dan juga mempromosi lokasi di Pulau Pinang ni. Jadi mana yang berkesempatan, datanglah ke Pulau Pinang. InsyaAllah kita boleh bawa jalan-jalan nanti.
11: Alright. Terima kasih. Jumpa lagi. IFM.
12: Bye.
11: 那我们现在来听听这首歌，也是易烊千玺所演绎的《行乐冰城》。